zindukana n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro mutegurirwa na Radio Agakiza, mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

mwari kumwumviriza ikiganiro zindukana n'Imana mwama mwumviriza iminsi yose kuva isaha 11 n'igice z'agatondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

0: rero abikora neza cyane gose mu kigororero hariya anye ke tumushimire cyane gose ariko hagati aho tugenda n'uyundi munywanyi allo mahoro neza inde tuvugana ari
1: nyota munyakunda
0: ok urahawe ikaze Ndagushimire cyane gose mugire umunsi mwiza nawe. Hagati aho tujya tubandanya n'ubutumwa bwanditswe na Jamari. Windora yifurije akaba gukeza Filipo ku mikoni Leonara wisehe haramatati ku musenyi na bazompoza bakukaya mukayanza hamwe na nduwi wimakira ndu bose akaba abifurije akaba gukeza
1: alo
0: mahoro neza
1: Naho
0: turavugana nandari
1: na mama Happy ikarara
0: karibu cyane mama Happy
1: eko reka bifurije akayaba kukeza papa Happy na papa Gamini na oreta muzura na muziki muzura kazi mama Vienya kwaga na nyakarati wose ndabifurije akayaba kukeza sawa
0: urakoze mama Happy Divine hali yako muganza yongera kugaruka wakati n'umwana wa Masabo ni byiza cyane gusa akayabagukeza kuri ngo akayabagukeza kuri papa na mama biwe n'abana bose bavukana hamwe na kaka wiwe bamudogowe bose basokuru abana bigana bose ti akayabagukeza okay sawa allo Ego na mahoro ninde tuvugana ari
2: Ndoje yemu kayanza mutanyerera
0: Eh uraho wikaze
2: Bona Yego rayo
0: Ndagushimiye cyane
2: Bo ali zuraje n'umugore wari nabana yiwande
0: Ego
2: Namadi kaje utabura afi nka ari n'undi kawe Na bwo ali kafinde ayo simoni Amene wa kuntarede na fibiro muri internet. Amba wale kwa mungu ita utazira mungu ya mungu mene nungu kanya admi. Mungu ni itakade. Amba reka wale kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: Sawa na amwe ibihe byiza ngaho mukayanza.
2: Mukomere.
0: Sawa.
2: Akabikeza.
0: Namwe.

0: Chalo mwenyanyo wanyo wamori kino kigano tumaki. Halo.
1: Halo. Halo njiri, ni masalumia gimanu mabishi.
0: Masabo, karibu chana.
1: Ife wa mgozi nga mkaseche muye, nwa duma, kina kushemi.
0: Sawanda kushimie chana. Mwenyanyo wanyo maritu kwa itu indiri ya chiawa masabu hali ya kumuganda na koze chane lirumba. Nuko nuko masabu tumushimile chane gusa wikoze neza na wuku waliwe yungaye kigani wa chuyo mwosa wae muhele reti. Lilo na kundi. Masabu wae muhele reti yungusi. Nuko reti. Ae kigani na kewagu keza chuyo mwosi nda umesha kutu kirangi lijehano. Mwari kumuna jine mani rambo na batu wa kuye mwese ndabashimire, batu wa ndikibutu mwabu ugebu tanduka nye mwese ndabashimire. Ulete kusugutara ashika na yu hundi mguwa urungi tukutu mwa wose ni waze kwe yumbise. Abatu nde bakaduke na mwese mwihangane, abadu teze yumbi sino gira nabashimire na mwe mwrabanu weza chane. Mwese ahomuli mweza gigu mshikari na kugira hivi hebjiza. Mkigani na kewagu keza chumuse ndabagirani, bye bye na hubutaha. Mukindi kiganiro kitokurikira.

radio agakiza urandemesha ukansubiza itoto kanatsinda wari waranahanuwe n'ivyanditswe vyaranda bibiliya wagereranijwe na marayika yaguruka yatiri ijuru shishika ruteri imbere uteze imbere imitima ikumviriza erega buri wese ategereje kugaruka kwa Kristo niyo buraku guhurumbira ngo agushire ku mutima wose teri imbere imana ikujimbere muri vyose

Nukuliru kusamili tega kiza kuisu kuyukuli tuwa ndanya na tuna tulimbo tutandu kanyo kwa watoro kandi jenda wa mnyeshi kutu kuzige shisa ha indwi zirenga kumi notami rungi tatu ni tatu wano mwuri chidunisa amirizi aga kiza kuisu kuyukuli tacha wa ndanya rena tuna tulimbo aho tuja kutugezige shisa ha umunani nigiche hafi mucha mwenji la mkigani zirimbo zi wacho kwa kunzi wacho Gwelero mwese mwese aho muri kubari kumirimiti andu kanye mwese ndabiku litekuwana na mungi liwebjiza anisa mirizi anye ekambele hamaze kuwa gachura mwese ndabashumi lichanguwa mwese mwese kuchamuti ya mana na atwe ekanawa ali higya no hino mwese mwedukulikila na mwese mwese mwese mwese mwese

Kunsamiriji ya gakiza kuiso kuyukuri lero tulachabanda na tuna tulimbo dutando kanye tukawa toro kane jenda mwenyeshu kwa tugetige chisa humo na minota chumini tatu ubwo rero minota itarenga chumini ngigusato tugetige chisa humo na minota mirongo itatu ubwo rero mucamusho bara gukuru likirana ikiganiro indirimbo ziwacu n'usanzwe akibategurira nuko rero kano kanya mushikare kunetira no natwa aho muherereye

karimo gakorare ibiroko kakwa bategeje mu gasaba ikahari karahari nakabonye ego murakurikirana inyuma ya kino kiganiro cyane ko muhejeje iki njamukurikirana ikiganiro ndi muto sindi gito ego rero ndagushimiye cyane uturirimbo tuza gusigara kandi nanjye nayamenyeshije ko nza gukomeza ari kumwe namwe kugera igice isaha imwe n'iminota ya 30 y'ijoro akanya kabonetse hagati mu biganiro uturirimbo twasigaye turi ku rutonde ndakomeza ndabashyiramo umunezero nuko rero Imana ikomeze kubahezega no kubaha umugisha inyuma y'umunota umwe ikiganiro

0: munywanyi wacu rero ntiyashoboye guhagarara ahantu hafata neza. Hanyuma rero ikiganiro cy'intasho kikaba kigiye kurangira, reka twakire umunywanyi wa nyuma.
1: Kangu Pascal.
0: Sabwe muri bande?
1: Amahoro Kangu Pascal.
0: Amahoro cyane muri bande?
1: Iri azana gute mu ntara mugabo kwa muzenya bakuye.
0: Diazimana kaze cyane mu kiganiro.
1: Murakoze bwa mbere na mbere kandi nifuza ijoro ryiza abakozi ba Radio Agaciro.
0: Ndagukegurukiye mu kibanza cyabo.
1: Ego murakoze reka mune umuryango wa Pastor Watu w'impamvu ko tonkenyandwa rozi umuryango wese ijoro ryiza.
0: Ego arabumva.
1: Reka mune ngeze ko rozi ngo reka mune nomi kumugira kama le boss wa kumugira kijiro ryiza.
0: Aha.
1: Reka mune abakuru w'ishyaka rya Rwanda garabo ijoro ryiza.
0: Ego cyane.
1: Reka mune abadiya ko ni abadiya ko ni kazi yo kwishyaka rya Rwanda garabo ijoro ryiza.
0: Ego.
1: Kandi kizina rya Riyazimana freshe wa ijoro ryiza murakoze.
0: Ego cyane Riyazimana, Imani guheza gire kandi ni we wanyuma muri kino kiganiro, duciye dupfundikira, giciye kirangira, Imani baheza gire mwebwe mwese mwagikurikiranye, mwebwe mwese mwashoboye kwakura, na mwebwe mwagumye mwumviriza kugira ngo noneho muryohegwe n'iki kiganiro. Ikiganiro rero kirangiriye ngaha, tuzosubira mu zindi ntasho zo mu kindi kiganiro cy'undi munsi, ariko icy'uno munsi cyoco kirangiriye ngaha. Mwese Imana ikomeze kubahezagira.

0: Kiswahili kwetu ni kipindi cha Radio Agakiza kinachokupa fursa ya kujifunza Kiswahili sanifu.
1: Lugha hiyo leo inatumiwa na rika zote kutoka mataifa mbalimbali,
0: hasa Jumuiya ya Afrika Mashariki.

0: Kiswahili kwetu ni kipindi cha Radio Agakiza kinachokupa fursa ya kujifunza Kiswahili sanifu.
1: Lugha hiyo leo inatumiwa na rika zote kutoka mataifa mbalimbali,
0: hasa jumuiya ya Afrika Mashariki.
2: Ndugu wasikilizaji, karibuni katika vipindi vya Radio Agakiza kwenye chemchemo ya kweli. Na sasa hivi tuko hapa studio katika kipindi mkipendacho Kiswahili kwetu. Ni kipindi ambacho kinawapa fursa ya kujifunza Kiswahili sanifu kupitia anga za Radio Agakiza. Lakini kwa siku ya leo nimebahatika kumpokea ndugu mnamtambua zaidi kwenye vipindi, hususan na vipindi vya Kiswahili, maana yeye ni mchambuzi pia ni mkufunzi wa lugha ya Kiswahili. Naye si mwingine, nimpe na fursa ili ajitambulishe kwa wasikilizaji wetu. Karibu.
3: Asante sana kwa kunikaribisha katika studio za Radio Agakiza. Kama wanavyonifahamu, mimi naitwa Romuald Niyoivuze. Ni mkufunzi kama ulivyosema katika chama Support Burundi. Ni chama ambacho kinafundisha lugha ya Kiswahili katika nchi hii ya Burundi. Kilianza miaka ya nyuma, kama vile mwaka 2008 ndipo kilifata usajili.
2: Asante sana Lomadini wa vivu zetu, nashukuru sana kwa ujio wako leo.
3: Nami nashukuru sana kwa kunipokea katika studio zenu.
2: Kwenye mike, kama mlivyokwisha kunisikia, ni mjoli wenu Rorara Andrin Hira Ameba. Niwape karibu ili tuingie katika kipindi cha leo. Basi mgeni wetu, wajulishe wasikilizaji tutazungumzia nini leo.
3: Kama leo tumepanga kuzungumza kuhusu mada inayosimulia salamu za Kiswahili. Salamu za Kiswahili ni kuvuga uko baramukanya mu Kiswahili.
2: Kwanza ni wajulishe wasikilizaji na wale ambao wanaendelea kujifunza kupitia Radio Agakiza Kiswahili, waelewe kwamba salamu za lugha ya Kiswahili kama lugha zingine huzingatia zaidi muda, mahali, umri na cheo. Kwa msingi huo, katika kipindi hiki tutakwenda kuchambua salamu kwa kufuata mchanganuo wa hapo juu, huyu ambaye tumeisha kutoa tayari. Basi ulivyokwisha kusema kwamba salamu ni nini?
3: Ina maana salamu ni niseme vipi, ni kuamkia mtu, kumjulia hali, unamuuliza yeye ameamkaje, hivi anajihisi vipi. Ina maana unamuuliza hali yake sasa hivi ya kiafya ikoje, au ameamkaje, amelalaje. Basi unataka kutambua katika njia zake namna alivyo sasa hivi.
2: Arakoze cyane umwigisha ingene amaze kutumenyesha icyaricyo indamukanyo, ingene turamukanya dukoresheje ururimi rw'Igiswahili. Kandi yabivuze neza yuko mukuramukanya tuba dufise intumbero yo kugira ngo umuntu ashobore kuvuga uko yiyumva, uko amerewe, eka mbere umuntu ashobore kubwira mugenzi we uko byifashe mu buzima bwiwe. None ndugu mkufunzi, twende basi kama tulivyokwisha kutoa msingi wa namna ya kuamkiana, basi twende tuanze kwenye namba moja, nayo ni salamu zinazoambatana na muda.
3: Ni kweli tunaanza na salamu zinazoambatana na muda, na hapo tunaanza na asubuhi unavyozungumzia muda. Kuna vipindi vikubwa vya siku, tuanze hapo. Hariho ibihe vy'umunsi. Ina maana kuna asubuhi, kuna mchana, kuna jioni na usiku.
2: Wale wazungumzaji wa Kirundi wataelewa nini hapo?
3: Hariho mu gitondo, hariho kumutanga cyangwa kumurango, hakaba kumugoroba no mwijoro.
2: Asante sana.
3: Ina maana kulingana na vipindi hivyo kuna tofautiana na salamu.
2: None rero yari mu gitondo aho twamaze kuvuga asubuhi. Baramukanya gute?
3: Ina maana tunaanza na asubuhi. Unaweza mtu kumwambia habari za asubuhi,
2: naye atakujibuje?
3: Salama, safi, njema, nzuri.
2: Wale wazungumzaji wa Kirundi utaelewa nini? Maana kuna wengine hawawezi wakaelewa moja kwa moja.
3: Wale wazungumzaji wa Kirundi ni kama vile tunasema mwaramutse, waramutse gute, waraye gute. Ina maana hapo alishurati, naraye neza, nibuke buke. Na hata Kiswahili tunasema hivyo, kama mtu amesema umeamkaje au habari za kuamka. Ina maana kuna njia mbili. Unaweza kumwambia mtu habari za kuamka, lakini akaja mwingine akasema umeamkaje.
2: Naam, yote ni sawa.
3: Yote ni sawa.
2: Okay.
3: Sema tu wewe unachagua salamu moja kati ya hizo.
2: Basi hapo palikuwa namna ya kumwamkia mtu ikiwa ni kipindi cha asubuhi.
3: Mm-hmm.
2: Basi msaidie kwa ufupi kwa Kiswahili atazungumzaje kwa ufupi.
3: Kwa ufupi kama amekutana na mtu asubuhi anasema habari za asubuhi.
2: Naam. Naye atajibu.
3: Na atajibu safi, nzuri, njema. Ama kama kuna jambo ambalo haliendi sawa kidogo kwake anaweza kusema kwamba nzuri kiasi.
2: Asante sana ndugu wasikilizaji, nategemea kwamba katika hili tumeelewana kwamba ikiwa ni asubuhi mtu anaweza kukuamkia akisema habari za asubuhi, kwa hiyo na wewe utajibu kulingana na vile unavyohisi na hali yako ilivyo. Basi unaweza kusema safi, mbaya na kadhalika, mambo kama hayo. Basi twende kwenye msingi wa pili, tumeshazungumzia asubuhi, twende kwenye mchana.
3: Ni kweli mchana kuna mara nyingi huwa kuna salamu moja, habari za mchana.
2: Naam, hapo unamaliza.
3: Kweli.
2: Katika Kirundi wataelewa nini? Habari za mchana inamaanisha nini?
3: Hapa Kirundi huwa hatutumii sana kwa sababu hii neno ile salamu ya mwaramtse au ndabahaye mwaramtse ndabahaye bwake huwa inatumiwa sana. Sasa ukiangalia kwenye vyombo vya habari, mtu akiingia studio saa 6 kamili za mchana anasema kwamba ndawara mkiji wakunzi vigani ilo vya radio Agakiza. Ina maana hiyo salamu mara nyingi ya mchana kwa Kirundi huwa inaambatana, unakuta imeingiliana na ile ya asubuhi.
2: Asante sana. Basi twende, unapomwamkia mtu ukisema habari za mchana, jibu ni lipi?
3: Jibu yasema nzuri, njema, nzuri kiasi au nzuri kidogo ikiwa, au mbaya ikiwa hali yake si nzuri, inategemeana. Kwa sababu mtu anaamka lakini mambo yanabadilika kwenye mwili wake au kiafya kwa sababu mwili hauna mipango niseme hivyo. Kwa hiyo unaweza kuwa umeamka ukiwa na afya njema ukasema mimi nzuri, njema, salama, safi. Lakini kama hali yako ya afya haiko vizuri unaweza kusema kwamba mbaya au nzuri kidogo.
2: Asante sana. Nategemea kwamba wale wasikilizaji wetu wanaendelea kuburudika na ungana nasi katika kipindi hiki, kipindi ambacho kinampa msikilizaji kujifunza Kiswahili sanifu kupitia anga za radio Agakiza kwenye chemchemo ya kweli. Basi mkufunzi, niombe uende pamoja na msikilizaji kwenye namna ya kumwamkia mtu mchana ili na msikilizaji akufuatilie, utamwamkia na tena utatoa jibu ili msikilizaji wetu akufuatilie.
3: Ina maana mchana tunasema habari za mchana.
2: Naam.
3: Naye anajibu kama mtu nimemwamkia, anajibu nzuri, njema, nzuri kiasi kama ina maana kuna kasoro kidogo katika afya yake.
2: Asante sana. Basi kwa hiyo wacha tupige hatua, tuende kwenye hatua nyingine, yani majira kutoka asubuhi, mchana, tunaelekea jioni.
3: Kweli.
2: Na jioni tunaamkianaje?
3: Jioni tunasema habari za jioni.
2: Mm-hmm.
3: Au habari za kushinda.
2: Naam.
3: Ina maana hizo salamu mbili ambazo zinatumiwa. Lakini kuna salamu nyingine ya tatu ambayo tunasema umeshindaje.
2: Naam.
3: Hizo salamu tatu, habari za jioni, habari za kushinda na umeshindaje, hizo zinatumiwa. Baada ya kuzitumia hizo kuna majibu yake ni nzuri, njema, salama, safi, nzuri kiasi kama kuna kasoro kidogo katika afya.
2: Naam, hapa sijui kwamba kwenye mchana umetuambia kwamba hii salamu ya mchana kwenye lugha yetu ya Kirundi huwa iko sawa sawa na ile ambayo tunaitumia asubuhi.
3: Ndiyo.
2: Basi kwa jioni kuna tofauti kidogo.
3: Ndiyo, kwa jioni kuna tofauti kwa sababu mchana ni katikati mwa siku, mwa kutwa niseme hivyo.
2: Naam.
3: Lakini jioni tunaelekea machweo, ni maana jua linakwenda kutua. Tunasema kwamba mwiliwe tunasema kwa Kirundi. Ina maana kwa Kiswahili mwiliwe ndipo tunasema habari za jioni au umeshindaje, habari za kushinda.
2: Naam.
3: Kwa sababu hapa unamwamkia mtu ukianzia ukiwa unamuuliza hali yake kuanzia asubuhi hadi muda huo wa jioni, ndipo unamuuliza umeshindaje au habari za jioni au habari za kushinda.
2: Sante sana.
3: Unakuwa unamuuliza wiliwe gute.
2: Asante sana, asante sana. Tegemea kwamba wasikilizaji wetu hapa wa wanafurahishwa sana kusikiliza namna tunavyoamkiana kupitia lugha hii ya Kiswahili. Hapo tumezungumzia asubuhi, mchana, jioni, lakini kuna majira mengine ya usiku.
3: Ni kweli kuna usiku ambapo jua litakuwa limechwea au kwa sababu tunasema jua limechomoza kama ni asubuhi. Katika ile wakati wa mapambazuko tunasema mapambazuko au alfajiri jua linachomoza. Lakini machweo ni wakati jua linatua, niseme hivyo. Na hapo usiku ndipo kunakuja wakati mwingine tunaona nyota nyenyeri, lakini pia tunaona waza mwezi. Hapo ndipo tunasema kwamba ni kipindi cha usiku. Mara nyingi huwa kuna giza wakati kiwa hakuna mwezi wala nini wala nyota, kuna giza. Hapo sasa kuna salamu yake tunasema habari za usiku.
2: Naam,
3: habari za usiku.
2: Najibu.
3: Najibu nzuri, njema, nzuri kiasi, mbaya kama kuna jambo ambalo haliendi sawa. Salama au safi na kadhalika, kama tulivyo jibu hapo awali.
2: Asante sana. Sasa usiku na jioni kuna tofauti kwenye lugha ya Kirundi?
3: Kwenye lugha ya Kirundi mara nyingi huwa tunatumia ile salamu ya jioni.
2: Naam.
3: Nakumbuka huwa ninatoa mfano kwenye vyombo vya habari, ndipo unakuta wanasema ndabaha emili wa kunzi bibi gani ile ya radio Agakiza. Ina maana hata saa moja usiku unakuta ndabaha emili we. Ina maana salamu hizo jioni na usiku kwa Kirundi unakuta salamu zinaingiliana.
2: Basi Waswahili wamesema chekae kilema hata kwao kipo. Kwa hiyo usije ukakosa kufuatilia kipindi na kujifunza vizuri, maana mtu anaweza kafikiri kwamba hauelewi Kiswahili au kizungumzi vizuri, lakini wote wamepitia kujifunza. Kwa hiyo nitegemee kwamba wale wasikilizaji wetu wanaendelea kuburudika na kipindi hiki, kipindi ambacho kinawasaidia ili muwe wazungumzaji wazuri wa lugha ya Kiswahili. Basi twende. Unajua ndugu mkufunzi, watu huwa wanazungumza namna tofauti kulingana na kwamba wenda hao watu hawakujali asubuhi, mchana, jioni au usiku. Je, kuna salamu ambayo tunaweza kuitumia kwa muda wote tu ule?
3: Ni kweli kuna salamu ambazo hazizingatii muda kama vile mchana wala usiku. Habari hizo ni kama vile mtu unamuuliza habari za saa hizi, habari za muda huu, habari za muda, habari za siku, habari za kupotea. Ni salamu ambazo zinatolewa wakati wewe mwenyewe hujapenda kuzingatia muda, ikiwa ni asubuhi au jioni. Unakutana na mtu, unaweza salimia ukimuuliza habari za wakati huu. Habari za wakati huu mpenzi na nini, ama habari za muda huu, habari za siku nyingi. Tuseme hivyo, habari za siku nyingi.
2: Na mnajibu linakujaje?
3: Majibu ni yale yale, yanakuja kama vile nzuri, njema, salama, safi, nzuri kiasi na nzuri kidogo hivyo.
2: Naam, nashukuru sana na nategemea kwamba wasikilizaji wetu hapa wanaendelea kuburudika. Lakini pia swali ili tumalizane na muda, nahitaji kujua watu wengi hapa mjini Bujumbura huwa wanazungumza mambo vipi? Wengine utawasikia wakisema wazima. Je, ni harari kuzungumza mambo kama haya unapowaamkia watu, au ni kwa njia ipi unaweza kutumia haya maneno?
3: Ina maana hapo tulikuwa katika safari ile ambayo ni ya kuzungumzia salamu zisizozingatia muda au wakati wowote. Ina maana kuna salamu nyingine ambayo tunasema ni hujambo, unamwambia mtu mmoja.
2: Naam.
3: Lakini kama ni wengi unasema hamjambo. Kama ni mmoja ukimwambia hujambo ndugu, naye anasema si jambo, ndo anajibu. Lakini kama ni wengi unasema hamjambo, unasema hatujambo. Ina maana kama ni mmoja, kama nilivyosema ni hujambo, anajibu si jambo. Hamjambo kama ni wengi unasema hatujambo. Hii salamu kwa asili yake kwa tunasema kwamba unauliza mtu huna jambo, kama kuna jambo ni jambo, si jambo jema. Lakini kama anasema hamjambo, hamna jambo, ina maana kama ni mtu mmoja unamwamkia ukimwambia hujambo, naye anajibu si jambo. Lakini kama ni wengi wanasema unawaambia hamjambo na wao wakajibu hatujambo. Hili neno hamjambo au hatujambo lina asili ambayo inakuuliza wewe ikiwa huna jambo. Kama una jambo inamaanisha kuwa kuna kitu ambacho hakiendelei. Ndio maana nasema hujambo na ukajibu si jambo, manake sina jambo. Hapo ndipo kuna asili ya neno hilo si jambo. Na umeniuliza endapo kuna salamu nyingine kama vile mzima, wazima. Salamu hizo zinatumiwa ukimuuliza mtu mzima, na akasema mzima, kama ni wengi wazima wakajibu wazima. Kuna salamu nyingine ambayo ni uhali gani.
2: Naam.
3: Na uhali gani unasema kama nzuri au mbaya. Lakini tufike kwenye ile nani, ile salamu ya mambo, ambayo unaweza kusema mambo, mwingine akasema mambo vipi. Kwa kawaida, kwa ushauri wa Waswahili, salamu hiyo mambo vipi inatumiwa kwa watu wa rika moja, niseme watu ambao wanapatikana katika kiwango sawa cha umri.
2: Abantu bo murunganwe rumwe.
3: Ndiyo kabisa.
2: Naam.
3: Kutakuwa na heshima ukimwambia mzee mambo vipi. Tutafikia kwenye salamu zinazoambatana
2: na cheo
3: na umri.
2: Hapo
3: tutaona ni namna gani tunavyoweza kusalimia mtu. Hata kama salamu hiyo ya mambo vipi inatumiwa wakati wowote, ni makosa kuitumia kwa watu ambao wanakuzidi umri.
2: Naam. Natumia kwamba hili limeeleweka. Sijui utaongeza.
3: Lakini hili neno hamjambo au hujambo linatumiwa kwa watu wote bila kujali umri.
2: Asante sana. Basi nikushukuru sana kwa ufafanuzi ambao unaendelea kutuletea. Twende basi tupige hatua ya pili, twende tukaangazie, maana tumeanzia kwenye msingi ule wa kuangalia namna tunavyoamkiana kulingana na muda. Basi Eli, twende na kwenye msingi wa pili, salamu zinazoambatana na mahali.
3: Ni kweli kabisa, tunafikia salamu zinazoambatana na mahali.
2: Naam.
3: Mahali ni kiwanza kama tunavyosema.
2: Okay.
3: Na mahali naweza kuwa ni kazini, kanisani, shuleni na sokoni.
2: Naam.
3: Ina maana kama ni kazini, mtu namuuliza habari za kazini.
2: Naam.
3: Na anajibu nzuri, njema, salama, safi, nzuri kiasi na nzuri kidogo, au mbaya kama
2: hali yake haiko vizuri.
3: Ndio kabisa. Ni pia unaweza kumuuliza habari za kanisani. Habari za kanisani.
2: Naam.
3: Anaweza kujibu nzuri kama tulivyojibu katika ni majibu ni yale yale. Na habari za shuleni, na pamoja na habari za sokoni.
2: Tegemea kwamba kwenye msingi huu watu wametuelewa, wale wasikilizaji wetu wapenzi wa kipindi hiki. Daima endelea kurudi kwenye mifano tofauti ambayo mkufunza naendelea kutoa, ili na wewe uhakikishe kwamba sasa hivi unaelewa namna ya kumamkia mtu kulingana na mahali. Basi twende
3: kabla hatujaendelea.
2: Yes.
3: Kwenye salamu za mahali wakati mwingine watu wanaenda mbali kidogo, kama vile ni kanisani.
2: Naam.
3: Hasa kanisani.
2: Naam.
3: Madhehebu ya dini yana namna yanavyosalimiana, kulingana na nini, kulingana na namna wanavyofuata itikadi zao.
2: Naam.
3: Kwa mfano unaona hapa mfano kidogo katika kanisa Katoliki.
2: Naam.
3: Unasema kwamba wanasalimiana tumusifu Yesu Kristo.
2: Hao ni Wakatoliki.
3: Wakatoliki.
2: Yaani inamaanisha nini?
3: Ina maana tunasema kwamba Yesu change Yezu aninahazwe. Halafu wakajibu milele amina.
2: Naam.
3: Tumusifu Yesu Kristo milele amina.
2: Ahonu
3: kuvuga Yezu change Yezu aninahazwe, bakachabishu wati ibihe vyose ame.
2: Naam. Wale ambao
3: lakini kuna wengine ambao ni wa dhehebu ya Kiprotestanti, niseme hivyo, ndio nasema kwamba Bwana asifiwe.
2: Naam.
3: Na wakajibu amina. Yesu ashimwe.
2: Amen.
3: Amen. Ina maana hizo ndizo salamu ambazo mara nyingi huwa zinaambatana
2: na mahali.
3: Mahali lakini kanisani.
2: Naam.
3: Hata nje kidogo na Waislamu kuna salamu ambayo ni ya wote lakini.
2: Naam.
3: Ila inaonekana kuwa ni ya Waislamu. Ila ukiangalia kwa ndani si ya Waislamu, ukiona katika lugha ya Kiswahili unasema kwamba ina maana unasema salamu alaykum. Na wakajibu alaykum salamu. Ina maana amahoro y'Imana awe kuri mwe yebwe. Katawishura namwe amahoro y'Imana habe kuri mwebwe. Ina maana hiyo salamu katika jumuiya yetu ya Burundi tunajua kwamba inatumiwa na Waislamu au katika nchi hizi zetu. Ila ukimamkia namna hivyo mtu hutakuwa umekosea.
2: Kwa hiyo yeyote anaweza kumamkia nduguye ama mtu mwingine akisema
3: salamu alaykum.
2: Salamu alaykum.
3: Kwa sababu unamtakia mtu amani. Kama mtu unamtakia amani, huchagui dini yake wala imani yake.
2: Sante sana, na nategemea kwamba wasikilizaji wataburudika katika namna tofauti za kuamkiana ili waendelee kuboresha lugha na uzungumzaji wa Kiswahili sanifu. Basi tuende kwenye msingi wa tatu ambapo tumezungumzia salamu zinazoambatana na umri au cheo.
3: Ndiyo kabisa, tunakwenda na salamu zinazoambatana na umri au cheo. Umri tunamaanisha miaka ya mtu.
2: Naam.
3: Cheo tunamaanisha nafasi anayoshika katika nchi, katika jumuiya, kama vile ni kiongozi fulani au ana nini, ananiseme vipi, anashikilia wadhifa fulani. Kwa hiyo salamu hizo mara nyingi tunatumia neno shikamoo.
2: Naam.
3: Neno shikamoo ndilo linatumiwa sana ukiwa unamsalimia mtu anayekuzidi umri au cheo.
2: Najibu ni ipi?
3: Tunajibu marahaba. Shikamoo baba, marahaba mwanangu.
2: Naam.
3: Ina maana hapo ba uramukije umuntu akuruta. Ariko kandi washobora kuramutsa n'umuntu nubwo atoba kuruta, ariko bivanye n'igihagarara afise mu kibano. Tufate nka karolo yo kusema shikamoo mwalimu, marahaba. Neno shikamoo wakati mwingine ni maneno mawili yaliyoshikana. Kuna shika na mo. Shika ni kuvuga ni kufata, change kugumya, mo ni mguu. Ariko rero turavye mu mvugo y'Ikirundi haraho kuvuga ngo ndituye kunyundo zawe.
2: Naam.
3: Kuvuga yuko uwo muntu uwamweretse icubahiro. Ndipo tutumia neno shika mo ambalo ni shika na mo ikiwa mguu. Kwa hiyo neno marahaba linamaanisha mara chache. Mara chache ni kuvuga ni gake, ariko rero mu mvugo nziza ijanye niyo ndamutso utuvuga uti gezaho gezaho nabibonye. Gezaho gezaho.
2: Sante sana.
3: Ndipo tunasema kwamba shikamo marahaba ndio salamu hiyo ambayo inazingatia umri au cheo cha mtu fulani katika jamii.
2: Sante sana, nategemea kwamba wale wasikilizaji wetu hapa wamepata jambo na wakaelewa namna ya kuamkiana, ikiwa ni kulingana na muda, mahali au kulingana na umri au cheo cha mtu. Basi mkufunzi, tusaidie ili wasikilizaji wetu wawe na ule msingi wa kuelewa namna ya kuamkiana katika Kiswahili. Wende urudi nyuma kidogo kama marudio, ili umsogeze karibu yule mwanafunzi ambaye ametufuatilia toka mwanzo hadi sasa tunapoelekea kukomesha kipindi chetu.
3: Naam, kama tulivyoona, tumeona kuwa salamu za Kiswahili zinazingatia muda, mahali, umri na cheo. Lakini pia pembeni na hapo kuna salamu ambazo hazizingatii muda wowote. Kama mwanzo tumezungumzia asubuhi, habari za asubuhi, habari za kuamka au umeamkaje. Najibu au majibu tumeyaona ni kwamba ni njema, nzuri, safi, nzuri kidogo, nzuri kiasi, au mbaya kama mambo ni mabaya kabisa. Lakini pia mchana tumeona kuwa kuna salamu moja ambapo tumezunguzia ni habari za mchana. Unasema nzuri, mbaya, au njema, salama, nzuri kiasi. Lakini pia tumeona jioni kuna salamu tatu. Kuna salamu ya kwanza, habari za jioni, na nyingine ya pili, umeshindaje, au habari za kushinda. Hizo salamu zote tatu unajibu nzuri, salama, nzuri kiasi, njema na kadhalika, au mbaya ikiwa hali si nzuri. Lakini pia tumeona usiku, habari za usiku. Habari za usiku tumeona kuwa ni salamu hiyo moja, ila kwa Kirundi jioni na usiku tumeona kuwa ni salamu zinazoingiliana, kwa sababu pote tunasema mwiliwe.
2: Asante sana.
3: Kabla ya mwisho tumeona kuwa kuna salamu zinazozingatia zisizo zingatia wakati wowote. Tumeona hujambo, tumeona habari za wakati huu, habari za muda huu, habari za siku nyingi, habari za kupotea na kadhalika. Na hizo salamu majibu ni yale yale. Lakini kumekuja salamu nyingine ambayo jibu si lile lile tulilokuwa tunalizungumza. Si majibu yale yale tulikuwa tunayafahamu, ila tunasema hujambo, naye akasema si, akajibu si jambo. Ina maana si mtu ukikuamkia akikwambia hujambo, usiseme nzuri au mbaya. Sema tu si jambo. Kama amekwambia mkiwa wengi, tusema anasema hamjambo, msiseme nzuri au salama, jibu hatujambo.
2: Naam.
3: Na mahali tumezungumzia mahali habari za kazini, habari za nyumbani, za kanisani na kadhalika, lakini pia tukaenda nje ya kanisa tukaona salamu nyingine tatu zinazoweza kutumiwa kulingana na imani ya watu fulani.
2: Naam.
3: Kama tulivyoona katika kanisa Katoliki, tumsifu Yesu Kristo milele amina kama jibu, Bwana asifiwe kama tunavyoona kwamba wanasema amina. Lakini pia kwenye dini ya Kiislamu mara nyingi huwa nasema salamu alaikum na wao kujibu alaikum salamu. Hata kama salamu hiyo ukiitumia utakumda mtakia mtu amani, siku kumaanisha kwamba wewe tu ni Muislamu, hata kama na unaitumia unamtakia mtu amani. Ndipo tumezungumzia mwisho habari salamu zinazozingatia umri na cheo, na tumeona salamu moja inayotumiwa mara nyingi ni shikamoo, ambapo tumeona kuwa neno shikamoo linaundwa na maneno mawili, shika na mo ambayo ni mguu. Na tuseme shikamoo anajibu marahaba. Mtu ukimwamkia ukisema shikamoo, naye jibu lake ni marahaba.
2: Basi baada ya hilo sina la ziada, ni kushukuru kwa mchango na ulivyojitoa kwa ajili ya kuwasaidia.

0: za kulingana na mada hii tuliyoitoa, ungana nasi kupitia namba zifuatazo.
1: Unaweza kupiga 6808 29 29. Lakini pia wanaotumia mtandao wa WhatsApp wanaweza kujiunga nasi kupitia 775 0715 0.
0: Basi pamoja na hayo tuonane baadaye.

0: Kiswahili kwetu, Kiswahili kwetu. Kiswahili kwetu ni kipindi cha Radio Agakiza kinachokupa fursa ya kujifunza Kiswahili sanifu.
1: Lugha hiyo leo inatumiwa na rika zote kutoka mataifa mbalimbali,
0: hasa Jumuiya ya Afrika Mashariki.

0: Kiswahili kwetu ni kipindi cha Radio Agakiza kinachokupa fursa ya kujifunza Kiswahili sanifu.
1: Lugha hiyo leo inatumiwa na rika zote kutoka mataifa mbalimbali,
0: hasa Jumuiya ya Afrika Mashariki.